kuisa e tā kuongo. Mō tōki mea mā ki, hei, kakoe, se tini a wā longolongo pēa mō e bīso ne, wātumā mō tōlu.